0: is your station, 94 Beat.
1: Tja, isa, dig och kik, dig i det svar en mal. Klein, jan, klein, den och som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber. Det grüß